نمنگ مشت نمنگ تو باب اولای چک اولای مشت آب یه نجون میگه ات چوک را نمتدر کستم یای نسوی